0: 皆さんこんにちは。7月2日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 皮ごと丸かじり、
0: 껍질째통째로베어먹으라고요。先生、7月です。
1: そうですね、
0: 夏、桃が美味しい季節ですけど、うん、はい、先生はお好きですか？
1: はい、特に白桃が好きですね。日本にいた頃に白桃のジュースを飲んだことがあるんですけれども、なんかすごく濃厚で美味しくて、はい、飲み物なんですけれども、なんかそれ飲んだだけで満足してしまう感じでしたね。
0: 白桃라고하는거는요백도입니다복숭아중에서도하얀색나는거있잖아요飲み物を飲んだだけでも、幸せだって感じがするっていうのもありますよね。桃が旬の季節でもありますので、先生、今日は桃狩りのお話をしてみましょうか。じゃあ、오늘은요、桃狩り、복숭아따기、체험에관한이야기를해보도록하겠습니다。우선、징검다리부터함께보시죠。
1: 丸かじり。
0: 丸かじり、과일등을통째로베어먹는것을말합니다。
1: うぶ毛。
0: うぶ毛、솜털。
1: 가니크。
0: 가니크하면과육。
1: カル。
0: カル라고하는것은기본적으로는사냥하다라는뜻으로많이쓰입니다。그외에는요、과일등을따다또는수확하다라는뜻으로도쓰이고있습니다。미사키가복숭아따기체험에서가져온신선한복숭아를맛보게된쇼다는입안가득퍼지는갓수확한복숭아의달콤함에단숨에매료되고마는데요。今日の会話よく聞いてください。
2: お、桃だ。
3: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。そのまま食べてみて。
2: え、皮ごと丸かじり。
3: うん、産毛は洗って取ってあるから。
2: いただきます。うま。皮に渋みがあるのかなと思ったけど甘いね。
3: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
2: へえ、取れたてで新鮮だからより一層美味しいのもあるのかな。
3: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
2: いいね。買ったその場で食べてみたいな。
1: 10ページ、言葉の温度。何々ごと。
0: 명사뒤에ごと。를접속하면은요그것을함께통째로라는뜻이됩니다。그러니까뭐뭐통째로뭐뭐그대로뭐뭐채전부라는뜻인데요。
1: ヒューガナッツって皮を薄くむいて食べるんだっけ？
0: ヒューガナッツ、ヒューガナッツ라고하는것은일본에서재배되는감귤의하나인데요。이겉에노란껍질이있고그껍질을요뭐사과깎듯이좀얇게깎잖아요。그럼속에속살하얀폭신폭신한속껍질이나옵니다。자그래서ヒューガナッツって皮を薄くむいて食べるんだっけ？으깨라고뒤에붙은거는뭔가를확인하는기분을나타내죠。이휴가나츠는껍질을얇게벗겨서먹는거였지。
1: そうそう、白い部分の綿ごと食べるの。砂糖をかけてね。
0: 綿라고하는게나오잖아요。이거는속껍질이란뜻이있습니다。그래서아그래맞아白い部分の綿ごと食べるの。

0: 12페이지 今日の漢字。
1: 자오늘의한자는켈체입니다채용
0: 採用最近は外国人スタッフを積極的に採用する企業も増えています
1: 요즘은外国人スタッフ외국인직원을적극的に採用する적극적으로채용하는기업도増えています늘고있습니다호텔프론트라든가호텔에서일하는스타프직원들은굉장히외국인들이많죠선생님채집이라고할때는
0: 採集子供の頃夏休みに昆虫採集をした思い出がある
1: 어릴적에夏休み여름방학에곤충사이슈를했다思い出がある곤충채집을했다

0: 추억이 있어. 선생님 아리마스 요네 곤충 사이.
1: そうですね. 약간 카부토무시 とか クワガタ とか. 아,
0: 장수풍뎅이 뭐 이런 거 이렇게 채집해 가지고 선생님. 그래서 사이쇼시 학교에 낳시마시다께 それとも
1: 야, 私は 家で 飼ってただけ.
0: 학교에 대신수 する とかは なかったんですよ. 네.
1: なんかその 애니키 とかを 小学校の 頃ですけどね. 애니키의 숙제 とかが あったので そこに 書いた ことは 多分 あるんですけどね.
0: 성장기 とか. 아. 아가 학교에서 제출하는 게 아니고 그림 일기 있잖아요. 그래서 성장하는 과정을 이렇게 적기도 하셨다는 이야기를 해 주셨네. 하도 오래전이라 저도 잊어버렸어요.
1: 私も
0: そうですね。座ってだ、なだらごいって。
1: 取れる。今年は甘くて美味しいトウモロコシがたくさん取れました。
0: 俺ね、甘くて美味しいトウモロコシ、달고맛있는옥수수が많이수확되었어요。先生はトウモロコシはよく召し上がりますか？ナス。
1: 好きですね。だけどあの日本と韓国って結構タイプが
0: 違いますよね。
1: ええ、韓国はもちもちした感じで、
0: もちもちした感じ。
1: 私どっちも好きなんですけれども、結構日本ではその韓国タイプのトウモロコシ、韓国に行った時にあのすごく美味しくていつも食べちゃうっていうような人もよくいますね。日本ではなかなか食べられないですからね。
0: もちもち感がないですよね。
1: 日本はもうどっちかっていうとシャキシャキっていう感じ。ですかね、
0: 일본의옥수수는우리처럼이렇게찰옥수수가거진없고일반적인그냥노란옥수수좀이렇게싹씹는맛은있지만역시찰옥수수만큼쫀득함이없기때문에찰옥수수맛있습니다

0: それができたらみんな悩まないんだけどね。
1: あと一晩じっくり考えてみます。
2: 18ページ言葉の温度。二の足を踏む。
3: 자二の足を踏む이것은선뜻일을진행하지못하고주저하거나망설이는모양을이릅니다。자니노아시오후무이게왜이렇게주저하다망설이다라는뜻이되었을까라고하는것은요나중에좀더상세히알려드리겠습니다
2: やっぱり貯金より投資の方がいいかな。
3: 역시貯金저축보다는投資の方がいいかな투자가더나으려나
2: 投資は不安要素も多いから始めるのに二の足を踏む人も結構いるってさ。
3: 투자는不安要素が多いから불안要素が많아서始めるのに시작하는걸二の足を踏む망설이다。二の足を踏む人も結構いるってさ。망설이는사람도꽤많대。うってさ、うって、いるって。이런식으로했을때、うってらは、いる、そうだ。와같이전문의뜻으로쓰이기도합니다。
2: 何々ないものだろうか。
3: ないものだろうか。ない또는동사ないが붙는꼴을써서요。ないものだろうか라고하면은불가능하거나어렵다는것을알면서도아그렇게되었으면좋겠다즉뭐뭐할수없을까이런강한바람을나타냅니다。ない에붙을때는요그냥ないものだろうか이렇게붙고나머지는동사ないが붙는꼴에붙어서ないものだろうか이렇게되는데요。
2: 事務室のエアコン、もう少し涼しくならないものでしょうかね。
3: 事務室のエアコン、사무실에어컨、もう少し、조금만더、涼しくならないものでしょうかね。涼しい、시원하다。涼しくなる、시원해지다。涼しくならないものでしょうかね。시원해질수는없을까요。
2: 10年以上使ってる年代ものだから、これ以上下がらないんだよね。
3: 10년이상쓴年代もの아주오래된 물건또연식이있는물건을말합니다。그래서아주오래된물건이라서これ以上下がらないんだよね。이이상은더이상은온도가안내려가거든。자그래서ないものだろうか그렇게되었으면좋겠다하는마음을담아서쓸수있는표현입니다。대화문보시죠。
2: そんな真剣な顔してどうしたの？何か悩み事？
3: そんな真剣な顔をする심각한표정을짓다라는거죠。그래서그렇게심각한표정을하고무슨일이야왜그래何か悩み事무슨고민이라도있어
2: 来月の休暇の申請が明日までなんですけど12日を有給申請するか悩んでいて
3: 다음달休暇の申請휴가신청이내일까지인데요12일에유규신세するか悩んでいて그러니까유급휴가를할지신청할지즉유급휴가를낼지고민중이라서요
2: それ悩むよね11日が山の日で1日飛んで13日からお盆休みだもんね。
3: 자일반적으로일본에서오봉야스미라고하면은8월13일부터뭐16일요사이를말합니다。그런데요8월11일이야마노히산과친해질기회를갖고산에대해서감사하는날야마노히가8월11일이에요그러다보면은8월12일이이거휴일이아니잖아요즉징검달이연휴가되는겁니다그래서소레나야무연에그거고민되지11일가야마노히데11일은산의날이고이거공휴일이죠쉬는날이고1日飛んで13日からお盆休みだもんね。하루건너飛ぶ라는거는뛰어넘다뛰다라는거잖아요。근데이거건너뛰다빠지다라는뜻입니다。즉하루건너13일부터는오봉연휴잖아。
2: そうなんですよ。なんで飛び石連休なんでしょうかね。
3: 그러니까요。왜이렇게징검달이연휴인걸까요。
2: 山本さんだけじゃなくて結構有給申請に二の足を踏む人が多いみたいだよ。
3: 山本氏ぷんまなにら、有給申請に二の足を踏む。二の足を踏む、망설이다란뜻이잖아요。이유급휴가신청을망설이는사람들이結構꽤많은것같아。
2: そうですよね。有給消化しなくてもいい方法はないもの。

0: でしょうか。
1: 有給消化が연차를쓰는거를말하잖아요。그러니까아그렇겠죠。연차를쓰지않아도이이方法は되는방법은나이모노데쇼카네없는걸까요。자이렇게나이에붙을때는그냥나이모노데쇼카라고붙습니다。
0: それができたらみんな悩まないんだけどね。
1: 그게가능하면은みんな悩まないんだけどね。다들고민안하겠지。
0: あと一晩じっくり考えてみます。
1: 자아또뒤에요이렇게一晩과같이수나량을나타내수량을나타내는말이오면은그만큼을더앞으로그만큼남았음이런뜻으로쓰입니다。아또一晩하면은하룻밤더じっくり考えてみます。곰곰이고민해보겠습니다라고하는거죠。그러니까12일을이연차를써서쉬면서11일부터계속연휴로서쉴것이냐아니면은12일에나올것이냐。선생こういう場合会社でもう12日は休みしますっていうことってないですかね。
0: あ、会社によってはあると思いますけどね。
1: そうですよね、はい、会社によってはある。회사같은경우에는있을수도있지만공무원이라든가이런경우에는또그렇게쉽지않으니까일단나와야되니까。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: そんな真剣な顔をしてどうしたの？何か悩み事？
3: 来月の休暇の申請が明日までなんですけど、12日を有給申請するか悩んでいて。
2: それ悩むよね。11日が山の日で1日飛んで13日からお盆休みだもんね。
3: そうなんですよ。なんで飛び石連休なんでしょうかね。
2: 山本さんだけじゃなくて、結構有給申請に二の足を踏む人が多いみたいだよ。
3: そうですよね。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか。
2: それができたらみんな悩まないんだけどね。
3: あと一晩じっくり考えてみます。
0: 19ページ口になじませる。
1: 제오늘의문형입에익히기는요나이모노다로우카。
0: ラッシュ時の混雑はなんとかならないものだろうかね。
1: ラッシュ時라고하면러시아워를말합니다。즉출퇴근시간이되겠죠。그래서출퇴근시간의混雑와혼잡은なんとかならないものだろうかね。なんとかならないものだろうか。좀어떻게좀안되려나。
0: 誰か代わりにプレゼンやってくれないものだろうか。
1: 자プレゼン、プレゼンテーション、ね、축약된꼴이죠。누가대신발표좀やってくれないものだろうか。해주지않으려나。
0: 電気自動車の値段をもう少し安くできないものでしょうかね。
1: 安くする하면은싸게하다安くできないものでしょうかね。이렇게된거죠。그래서電気自動車の値段を전기차가격을もう少し좀더安くできないものでしょうかね。싸게할수는없는걸까요。자이렇게ないものだろうかないものでしょうか이런식으로쓸수있습니다。자그럼이어서문장완성하기。연차를쓰지않아도되는방법은없는걸까요。없다。
0: ない。ないものでしょうか。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか。
1: 자이렇게ないらぬ꼴에붙을때는그냥ないものでしょうか라고하면되는거죠。날씨도더워지고있는데빨리이깁스를풀수없을까요。깁스를풀다하면은
0: 깁스を外す。外せる。外せないものだろうか。暑くなってきたし、早くこのギプスを外せないものだろうか。
1: ギプスを外す하면은ギプスを풀다。근데풀수있다、풀수없다하는가능표현을만들어야되니까外せる로바꾸고外せないものだろうか라고바꾼거죠。월급이조금만더오르지않으려나。오르다。
0: 上がる。上がらないものだろうか。もう少し給料が上がらないものだろうか。
1: 給料하면은금료즉월급을말합니다。もう少し給料が上がらないものだろうか라고하면됩니다。

0: 今日の漢字。
1: 오늘의한자는번뇌할뇌고뇌
0: 苦悩。彼は長い苦悩の末会社を辞めることにしました。
1: 자고민끝에이런표현많이쓰죠苦悩の末라고하시면됩니다彼は長い苦悩の末그는오랜고민끝에会社を辞めることにしました여기서의사라고하는한자를써서辞める라고하면은그만두다일을그만둘경우에이한자를쓰는데요오랜고민끝에회사를그만두기로했습니다苦悩の末괴롭히다고민하게만들다할때는
0: 悩ます人手不足に悩まされる中小企業が増えています。
1: 人手不足、인력부족으로悩まされる、고민하게되는즉어려움을겪는중소기업이増えています。늘고있습니다。고민、
0: 悩み。誰にでも一つや二つ悩みはありますよ。
1: 누구에게나一つや二つ悩みはありますよ。한두가지고민은있죠。또悩み외에도요。많이쓰이는게悩み事라는거있잖아요고민거리고민이란뜻으로쓰입니다

0: 暮らしの中の日本、二の足を踏む。二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず立ち止まってしまう様子から、この表現が生まれました。例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
1: 二の足を踏む、
2: 躊躇하다。
1: 二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。
2: 二の足を踏む라고하는것은思い切って과감하게行動できずに행동하지못하고ためらってしまう、ためらう、망설이다、망설이다라는뜻의관용표현입니다。
1: ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。
2: 여기서의二の足라고하는것은一歩目、一歩하면첫걸음、첫걸음째의그다음걸음이라고이렇게해서직역을할수있으니까첫걸음다음의발즉つまり二歩目を指します。두번째발걸음을뜻합니다。
1: 一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず立ち止まってしまう様子から。
2: 자一歩目を踏み出す라고하면踏み出す내딛다즉一歩目は踏み出したものの何々したものの하기는했지만이런뜻이거든요즉첫걸음은내디뎠지만니호메오후미다스코토가되기즈두번째걸음을내딛지못하고다치도마떼시마우요스카라다치도마르멈춰서다멈춰서버리는모습에서
1: 이표현이생겨났습니다
2: 이표현이생겨났습니다즉첫발짝은내디뎠지만그다음을내딛지못하고있는이모습에서이표현이생겨났다는거죠
1: 例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても。
2: 예를들어서、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、새로운일에도전하고싶은마음은있지만、
1: 失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
2: 失敗を恐れる、실패를두려워하다、실패が두려워서。실패를두려워해서이렇게직역이됩니다思い悩んでしまう思い悩む이것저것고민하다이것저것고민하게되는경우에니노아시오흐무라고할수있습니다즉주저하다망설이다이런표현을쓸수있다라고하는거죠はい皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。7月4日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 鳩時計と呼ぶのは日本だけ。
0: 일본에서만비둘기시계라고부른다。先生、日本にも鳩時計ってありますよね。
1: はい。
0: 最近よく日本でも見かけますかね。
1: そうですね。私の家に本当小さい頃、子供の頃にあった記憶があるんですけれども、はい、もう今では置いてないですね。
0: あ、そうですか。
1: で、どうでしょうか。そういう昔ながらの鳩時計っていうのはもうかなり少ないんじゃないんですかね。
0: 鳩時計？お？이거하토가비둘기아닌가그럼비둘기시계라는게뭐지하고생각하셨을것같아요하토도케이비둘기시계우리는흔히뻐꾸기시계라고하죠이것을일본에서는하토도케이라고하는데요왜우리가이렇게뻐꾸기시계하면딱생각나는거있잖아요새집에서탁창문이열리면서뻐꾸뻐꾸하고새가나오는거이런것도물론판매를하고있지만모던나ですね선생結構また面白いそういった鳩時計もありのはあるみたいです。うん、あるのはあるみたいです。だけど昔ながらのあのね、あれっていいですよね。혹시지금 젊으신분들은옛날에이뻐꾸기시계가어떻게생겼더라고생각하실지도모르고또어렸을적에우리집에도뻐꾸기시계있었다하는분도계실것같아요자우리는뻐꾸기시계라고하는데왜일본에서는이걸비둘기시계라고할까요우선토요징검다리부터살펴보겠습니다
1: 鳴き声
0: 울음소리
1: 今子猫の鳴き声が聞こえた気がしたんですけど
0: 지금子猫の鳴き声새끼고양이의울음소리가聞こえる들리다틀린것같은데요
1: 仕組み
0: 仕組み라고하는것은구조또는장치란뜻입니다
1: 新人のうちから会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。
0: 新人のうちから、新入ってぶと、会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。회사의仕組み구조、즉、運用체계를알아두는게좋아요。
1: カンコドリが鳴く。
0: じゃ、カンコドリが鳴くらご나왔는데、カンコドリらご하는것은요、일본에서뻐꾸기를부르는고유어입니다。서뻐꾸기、カンコドリらご하는데、鳴く。뻐꾸기가울다잖아요직역을하면은자뻐꾸기우는소리이거는요좀이렇게산속에서뻐꾹하고들리면은좀쓸쓸하게들리기도하고인적이드문산속에서뻐꾸기울음소리가들린다고해서요강꼬돌이가낳고뻐꾸기가울다라고하는관용표현은요불경기로한산하다또는우리가흔히말하는팔이날리다라는뜻입니다
1: この商店街は平日の昼間になると閑古鳥が鳴いている。
0: この商店街は、이상점가는平日の昼間になると、평일낮이되면은閑古鳥が鳴いている。뻐꾸기가울고있다라고하는거잖아요。즉、한산에팔이날리고있어라는뜻으로閑古鳥が鳴く라고합니다。자、그러면은오늘의토픽함께살펴볼까요
1: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は、
0: 정해진시간이되면은小さな窓が開き、작은창문이열리고、中から鳥が出てきて時刻を知らせる。그안에서새가나와서시간을알려주는하토도케이와、지역하면은이거는비둘기시계지만그냥원래대로한다면은하토도케이와뻐꾸기시계는
1: 多くの人に親しまれている時計です。
0: 親しむ、친숙하다、親しまれている。남들이그에친숙하다또는사랑을받는다。이런뜻으로、많은사람들에게친숙한시계입니다。
1: 日本では、鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は、鳩でなく、格好です。
0: 자、일본에서는요、하토도케이비둘기시계라고불리고있지만짓와사실도케이から出てくる鳥は하토でなく각고です시계에서나오는새는비둘기가아니라각고뻐꾸기입니다각고라고하는것이뻐꾸기이름입니다각고또는앞서우리가징검다리에서살펴보았듯이강꼬돌이라고도합니다
1: 最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており
0: 자, 최초의 뻐꾸기 시계는 1800년대에 독일 남부에서 스크라레타 또 이와레테 오리 만들어졌다고 하며
1: 각호의 낙기고에 시간을 知らせる 仕組みが 인기를 集めました.
0: 뻐꾸기의 울음소리로 시간을 知らせる 仕組み, 시간을 알리는 장치가 큰 인기를 끌었습니다.
1: そのため 세계적으로는 각고도계 と 呼ばれています.
0: 그래서 세계적으로는 각고도계의 뻐꾸기 시계라고 부르고 있습니다. 그러니까 전반적으로 이 시계가 수출되거나 나갈 때는요, 각고도계의 뻐꾸기 시계라는 명칭으로 수출됐을 겁니다. 팔리고 있고 한국에서도 그래서 뻐꾸기 시계라고 하죠.
1: では なぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。
0: 그렇다면왜일본에서는하토도게이비둘기시계라고부르게되었을까요。
1: カッコウの和名はカンコドリですが、日本にはカンコドリが鳴くという慣用句があります。
0: 자뻐꾸기의일본식이름은칸코도리인데일본에는요칸코도리가낙크즉뻐꾸기가운다라는관용표현이있습니다
1: これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や
0: 이는가게에客が来なくて손님이오지않아서商売が繁盛していない様子장사가잘되지않는모습이나
1: 人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。
0: 사람이없어서寂しい状態、쓸쓸한상태를나타내는말입니다。그럴때、観光鳥が鳴くらご합니다。
1: そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、
0: 그래서、일본의제조업체がこの時計、観光時計이죠。이시계를판매할때、
1: 観光鳥の代わりに、平和の象徴として知られる鳩にして、
0: 観光鳥、ぼっくぎ대신에平和の象徴、평화의상징으로알려진鳩にして、비둘기로해서、즉비둘기를사용하여서、
1: 鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
0: 비둘기시계라고부르게된것이아닐까합니다。즉부르게되었을것이라고합니다。라고하는거죠。왜냐하면이뻐꾸기시계가이렇게뻐꾸뻐꾸하고울잖아요그러면뻐꾸기시계가울고있네라고했을때칸코도리가나이때이름뭐이런식으로얘기하면은그장사가잘안된다뭐이런뜻좋지않은뜻이되잖아요그래서이거를칸코도리칸코도게이이런식으로하기가좀묘했을겁니다그러다보니까평화의상징해와노쇼조또시대시라리를하도니시대하도도게이비둘기시계라고부르게되었다는거죠선생検索をしてみたらですね結構モダンなデザインのハトドゲもありましたよ結構モダンでした
1: まだ使われてるんですね
0: モダンな形のものは使われているはい、それでは意味を考えながらよく聞いてください
2: 定時になると小さな窓が開き中から鳥が出てきて時刻を知らせるハトドゲは多くの人に親しまれている時計です日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、カッコウです。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、カッコウの鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的にはカッコウ時計と呼ばれています。ではなぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。カッコウの和名はカンコドリですが、日本にはカンコドリが鳴くという慣用句があります。これは、店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や、人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、カンコドリの代わりに、平和の象徴として知られる鳩にして、鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: 26ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 引っ越し祝いに トトロの鳩時計をもらったんだけど、うちの子がものすごく気に入ってて。
0: 引っ越し祝い하면은요이거는집들이선물또는뭐집들이축하뭐파티뭐이렇게도해석할수있는데요히코시이와이니집들이선물로토토로노하토도게이오모났단다게도토토로뻐꾸기시계를받았는데우치노코가무노스고고기니이테테우리아이가무척좋아해기니이르마음에들어한다마음에들다라는거잖아요아무척좋아해
1: 토토로노하토도게
0: 토토로뻐꾸기시계
1: so, 토토로가出てくるんだけど카코카코って鳴くんだよ
0: 토토로가나오긴하는데카코카코って鳴くんだよ뻐꾹뻐꾹하고울어토토로の小さい토토로ってありますよね小さいやつ、はいはい、それが出てくるんですけど카코카코って鳴くんですよ
1: 토토로の声じゃないんだね
0: 아토토로목소리가나오는건아니구나
1: だってトトロは泣かないじゃん。
0: あ、왜냐면トトロは泣かないじゃん。トトロの울지않잖아。ですよね、先生。トトロ泣きませんよね。
1: 小さいトトロ声聞いたことないですね、確かに。
0: 大きいの
1: は、なんか、まあ、泣くってよりなんかこうあくびをするみたいな。
0: そういう感じですから。そう、トトロ泣かないんですよね。
1: あ、そうか。でも鳩でもないしトトロでもないのに鳩時計って名前は不思議だよね。
0: あ、그렇네。あ、근데말이야。鳩でもないし、비둘기도아니고、トトロでもないのに、トトロ도아닌데、鳩時計って名前は不思議だよね。비둘기시계라는이름은좀의아하네。
1: うちの子も、なんで鳩じゃないのって言ってた。
0: あ、우리아이도、あ、왜비둘기가아닌데、라고묻더라。
1: それは気になるね。
0: 気になる。신경이쓰인다또는궁금하다이런뜻이잖아요。그건정말궁금하네。ハト時計って言ってるけれども、出てくる鳥はハトではないと。で、ハト時計って言ってるトトロが出てきて、カッコーカッコーって鳴いてる。これもちょっと不思議ですよね。はい。では、不思議なハト時計のお話、意味を考えながらよく聞いてください。
3: 引っ越し祝いにトトロの鳩時計をもらったんだけど、うちの子がものすごく気に入ってて。
4: トトロの鳩時計？
3: そう、トトロが出てくるんだけど、カッコーカッコーって鳴くんだよ。
4: トトロの声じゃないんだね。
3: だってトトロは鳴かないじゃん。
4: あ、そうか。でも鳩でもないしトトロでもないのに鳩時計って名前は不思議だよね。
3: うちの子もなんで鳩じゃないのって言ってた。
4: それは気になるね。
1: 28ページ、らくらく言葉相談所。
0: じゃあ、오늘은요、4월18쪽에나온くよくよする이것과もやもやするの차이가궁금합니다라는질문입니다。
1: はい、結構難しいですよね、意味の違いとしてはくよくよするというのは不安なことや心配なことについて悩み続ける様子です。もやもやするというのは理由がはっきりしなくて気分がすっきりしない

0: そういう様子を表します。
1: 자くよくよするもやもやする이것을일본어로는요오노마토페라고합니다오노마토페라고하는것은의성어와의태어즉모양을나타내거나소리를나타내는말인데요쿠요쿠요스르는

0: 지는 않지만 마음이 개운하지 않다. 답답하다, 찜찜하다, 뭔가 마음에 걸린다. 이처럼 불만이나 의문 등을 명확하게 설명하기 어려운 모양을 이룹니다. 예를 들어서
1: そんなに 쿠요쿠요 시나이데 사키니 연락 してみなよ.
0: 그렇게 쿠요쿠요 시나이데 끙끙 앓지 말고 계속 그냥 걱정만 하는 거죠. 끙끙 앓지 말고 사키니 연락 してみなよ. 먼저 연락해 봐.
1: 一応 오해와 토케다けど まだ なんだか モヤモヤする.
0: 아, 일단 고카이와 토케다けど 고카이와 토케를 오해는 풀렸는데 아, 왠지 아직도 모야모야스르 마음이 좀 찜찜해. 즉 뭔가 여전히 마음에 걸리는 것이 있는 모양을 나타냅니다. 자, 이렇게요. 쿠요쿠요스르는 이미 지난 일 또는 걱정거리를 계속 마음에 두고 전전긍긍하고 끙끙 앓는 모양. 또 무야무야스르는 뭔가 개운하지 않으면서 찜찜하고 마음에 걸리는 것, 답답한 모양을 이릅니다. はい、それでは今日の鳩時計のお話もう一度よく聞いてください。
2: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は多くの人に親しまれている時計です。 日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、カッコウです。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、カッコウの鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的にはカッコウ時計と呼ばれています。ではなぜ日本では 鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。カッコウの和名はカンコドリですが、日本にはカンコドリが鳴くという慣用句があります。これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため日本のメーカーがこの時計を販売する際、カンコドリの代わりに
0: 平和の象徴として知られる鳩にして鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。はい、今日の話の中でですね、先生、ポッコギ、はい、ポッコギっていうのはカッコ、そしてカンコドリでありますよね。どちらもよく使われるんですか。いや、カッコしか言わないんじゃないんですかね。あ、そうですか。はい、カンコドリ
1: っていう表現は、まあ先ほどあった慣用句ですよね。カンコドリが鳴く、この中ではまあ使うんですけれども、あ、カンコドリ鳴いてるよとかそういうのは言わないですよね。やはりカッコが鳴いてるとか、カッコだっていうように。じゃあ、ポコギラゴ
0: 하는 새를 칭할 때는요, カッコラゴ하는 것이 일반적이고, カンコドリラゴ 하는 것은 그 또 뻐꾸기를 칭하는 일본의 고유어이기는 하지만 실생활에서 그렇게 뭐 아, 뻐꾸기다 이렇게 쓰지 않습니다. 관용표 안에 있는 칸코도리가 나쿠라는 것으로 쓰이는데 이것도요 아주 이렇게 정형화돼서 쓰이고 한산하다, 장사가 잘 안 된다 이런 표현으로 쓰인다 정도만 알고 계시면 될 것 같습니다. 하이미라산 타이헨 오츠카레사마데시다.
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。また次回の放送でお目にかかります。

0: ジウさん、西野圭吾の新作を読みましたか？
1: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
0: はい、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요.
3: 지우상,니시노케이고의신작을읽으셨나요?
2: 지우상,지우씨,니시노케이고의신작을읽으셨나요?니시노케이고의신작을읽었나요?란뜻입니다.요무,읽다,몇그룹동사죠?루로끝나지않은모든동사는일단1그룹동사그리고루로끝났더라도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사요무루로안끝났잖아요그러니까일단1그룹동사입니다1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서요미마스읽습니다라는뜻이고요과거형태는요마스를마시다로바꿉니다그래서요미마시다읽었습니다의문을나타내고싶어요그럼뒤에까를붙이면되겠네요요미마시다까읽었나요다시한번들어볼게요
3: 지우상니시노케이고의신작을읽었나요
2: 이어서보면요
3: 하이

0: もちろん読みました。今回も最高でしたね。
1: はい、네、もちろん、물론、読みました。읽었어요。読む、읽다、読みます、읽습니다。読みました、읽었어요。今回も、이번에도、最高でしたね。最高、최고라는표현이죠。最高だ、최고だ。最高です、최고입니다。最高でした。최고였습니다최고였어요뒤에종조사네까지붙입니다사이코데시다네최고였죠다시한번들어볼게요
0: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
1: 이어서보면요
0: はい特にラストは泣きましたよ
1: はい네특히특히ラスト와마지막장면은泣きましたよ泣く루가아닌다른음으로끝났어요당연히1그룹동사죠1그룹동사의정중형은요마지막몸우를이로바꾸고마스연결합니다그래서나키마스라고하면웁니다과거형태는요마스대신마시다연결합니다나키마시다울었습니다뒤에요는요강조하고있어요나키마시다요울었어요다시한번들어볼까요
0: はい特にラストは泣きましたよ
1: 이어서보면요
0: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
1: 私も、저도感動しました。感動했어요。感動する、感動하다。여러분、するる끝났어요。3그룹동사활용을해야죠。する의정중형은요、します。우리가기계적으로암기해야합니다。感動します。感動합니다。과거형태는요、마스를마시다로바꾸면되죠그래서감도시마시다감동했어요지즈와실은모니까이요미마시다모는벌써란뜻이거든요그래서벌써두번읽었어요다시한번들어보죠
0: 私も感動しました実はもう2回読みました
1: 이어서보면요
0: 僕は3回です
1: 僕は저는3回です세번이에요다시한번들어볼까요
0: 僕は3回です
1: 이어서보면요
0: 에
1: 에앗이렇게해석하면되려나요그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 지우상西野圭吾の新作を読みましたか
3: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
2: はい特にラストは泣きましたよ
3: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
2: 僕は3回です。
3: え？
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
0: テレビ、テレビ、
1: テレビ、テレビジョン이고요。
0: エアコン、エアコン、
1: エアコン、エアコン입니다。
0: ドライヤー、ドライヤー、
1: ドライヤー。드라이어드라이기인데요혹시발음팁있을까요
0: はい드라이어라고발음할때끝에발음에주의가필요한데요어가아니라야로발음하고요자음으로길게끌어서읽어야합니다
1: 다시한번연습해볼게요텔레비전
0: 텔레비
1: 에어컨
0: 에어컨
1: 드라이어드라이기
0: 드라이어
1: 랜덤박스지식번개는벼의안에이나즈마의비밀일본어로번개를뜻하는이나즈마를한자로풀이하면아주흥미로운조합이숨어있는데요바로벼와안에라는글자가결합된형태이기때문이에요선생님대체왜번개라는자연현상을벼의안에라고부르게되었을까요
0: はい여기에는고대일본인들의농경문화와관찰이담겨있는데요옛사람들은번개가많이친해에는벼가잘자라고수확도풍성해진다라는점에주목했습니다당시에는과학적인원리를알수없었기때문에번개의빛과에너지가벼의생명력을불어넣어벼를결실을맺게만드는존재로여겼습니다
1: 참고로현대일본어에서쯔마는아내를뜻하지만고대에는성별과관계없이배우자나연인을가리키는말이었는데요당시사람들은벼를여성적인존재로인식했기때문에그들에게번개는실제로벼의